Eksaminer deg selv før du eksaminerer andre. Gjør det til en regel før du drar slutning av andre. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg ha gjort?

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

En patient kom til legen sin og klagde på smerte mange steder på kroppen. Legen ba han peke på hvor han hadde vondt. Han pekte først på beinet, så på ryggen, så på siden, og til slutt på hodet. Hver gang jeg trykker på disse stedene, så gjør det vondt. Legen undersøkte grundig og kom omsider med diagnosen. Du har en brukket pekefinger. Ja, denne predikanthistorien vil ha fram ett poeng. Det er lett å se i feil retning. Jeg tror problemet mitt er der, men det ligger her. Jeg tror smerten er der, men den egentlige smerten går igjen her. Gud er den beste av alle leger. Er det ikke nok å søke menneskehjelp? La meg svare med et ord fra Jobbs bok. Nei, svarer jeg deg, i dette har du ikke rett. Gud er jo større enn et menneske.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Det fortelles om den egyptiske kongen Anasis, at han en dag sendte et offerdyr med båt over Middelhavet, bort til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed: send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen.

Eksaminer deg selv før du eksaminerer andre. Gjør det til en regel før du drar slutning av andre. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hva ville jeg ha blitt? Hva ville jeg ha gjort?

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

motgangen. Kommer lykken, den varme og smilende, er det fordi vi trenger lykken. Kommer lidelsen, skal vi lære noe av lidelsen. Kommer den overraskende gleden, er det fordi vi trenger den. Vi kan være trygge. Bibelen sier, «I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids.»

Det fortelles om den egyptiske kongen Anasis, at han en dag sendte et offerdyr med båt over Middelhavet, bort til den greske vismannen Pitakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem.

0: og lyster.
1: Ja, nu tjove, jeg til det hjulet, der gik jeg, jeg til det harløjt.
0: Og så blev de solgt til slavetjeneste.
1: Nu hadde de mig dig ude, jo, at slaver var der bare, var lyst til.
0: Og så gik de ind igen i en ond og vanskelig tid.
1: Ja, nu måtte de fast den bas, jeg var de sejke, siger så.
0: Esaias boken, den begynder med at tale nu om disse tingene.
1: Esaias skriver, alka, behas, sarnut, tajt, birra.
0: Esaias skriver om tre ting, som leder til fall.
1: Ja, Esaias alla kolomarinka, melemi, dolvoisin, jorralussi.
0: Og det første, det er åndelig frafall.
1: Da, vostesleid, vengeles, erekachen.
0: Og når det har vært en stund,
1: jeg går alle ofte ikke bissen.
0: Så kommer der en annen opplysning blant menneskene.
1: Jeg bare tar det gå fast en olok min bjellekene min.
0: Og det er noe som ofte går på hjemmene.
1: Ja, det er vel takket min dag jeg ofte en gjeve.
0: Og det er ofte forholdet mellom mann og kvinne.
1: Ja, dag jeg lærer det. Olok meg en isen gaskas.
0: Vi kaller det også for moralsk opplysning.
1: Ja, mi går siitä aina, että kun muraalla lätset, ne kun tjautas, hän teki pelkänen.
0: Og dette kan ofte føre til grusomme ting.
1: Ja, da saattaa vasten tuolla vuhulla, mutta fastist mulla sisään.
0: Og når menneskene har levt i disse to tingene i stund?
1: Ja, kun ollut mutaan kuskirin käsistelä heillä muhtinaikkiin.
0: Da sker det ofte det vi må kalle for politisk forvirring.
1: Det med da behovet af mig, med det går gavsøg og radiopolitikkeles møjvarsup med.
0: Hele landet synes, der går i opløsning.
1: Nu er der året gået bort, og hvor det ikke skal vise op bjergene.
0: Dette er noe som profeten Esaias taler om.
1: Men det er nej profeten Esaias taler.
0: Og det vi kan lese ut fra Guds ord.
1: Eller meg mye, det lukkes at himmel sannes.
0: Og det som vi kjenner senere ifra historien.
1: Det er noe mye i historien, den mye i gavne dødet.
0: Ja, det forteller oss noe.
1: Da må vi ikke lømme ikke.
0: Forteller det ikke oss nettopp at disse tre tingene?
1: Ja, man må ikke lømme at det er diakolog, man.
0: De har ødelagt så mange land og så mange folk.
1: At der er det mye, nå er det riket. Ja, alle må bli billigsten.
0: Og så må vi bare si til hverandre.
1: Ja, det er mye galt godt. Har du selv gitt godskøy med sammen?
0: Historien, den gjentar seg.
1: At det er historien, det er akkurat, mye det går gert og gjør jeg bort av hastein.
0: Og det er noe av dette som også dommerboken gjerne vil tale til oss.
1: Ja, det er mye det er mye det er mye det er mye.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne boken.
1: Ja, da med alget lukket den gilvis.
0: Og da skal vi lese sammen det første verset.
1: Ja, det lukket halkos den første versen.
0: Da Josva var død, spurte israelittene Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kananeerne?
1: Ja, det da på var Josva ja, imam Manjil, det gjør i Salmana Herre Sjetselikke, Kigalga outo musta manna pajas min outas kanan ihtele tjei vasta sohtan vaares sin vasta.
0: De spurte altså Herren hva de nå skulle gjøre.
1: Nu gjør det si maisi her, nu gjør det si herres maisi dagalige takat.
0: Og så spurte de altså hvem som skulle dra opp mot kananeerne.
1: Jeg gjør det at kiri da mikalaga kanan ihtele tjei vasta vannet.
0: Og disse kananeerne, de var jo et hedensk folk som var blitt i landet.
1: Ja, da kan han ikke lage, at der er ikke, der pakken, og må man ikke bisanen, da han er med.
0: Og vi kan jo gjerne si, at det var jo fordi at israelitene ikke hadde maktet å jage dem ut.
1: Ja, vi sa til at det er det, da de ikke går israelitene til hele sin, og den er ikke høyret, da han er med.
0: Og det skapte mye vondt for Israels barn.
1: Ja, da bodde og lo, hva har Israel manet på tjeling?
0: Vi leser så det andre verset.
1: Ja, det er en oppi verset.
0: Herren svarte, Juda skal dra først, jeg gir landet i hans hånd.
1: Ja, her er det ikke at Juda skal manna pajas. Ja, mon, at han er når man så gikk til.
0: Disse kananeerne, de var nok de verste fiendene de kunne tenke seg.
1: Det kan han ikke lage kjøtt. Det er ikke galt døtt. Hver av oss var ikke lage kjøtt med meg som har sagt ikke gjort sitt.
0: Og kanskje de var spent på hva ville Herren svare dem?
1: Ja, de visste galt ikke meg til hvordan jeg ikke sette meg til Herre var stilet og sånn.
0: Og her ser vi en viktig ting.
1: Ja, så jeg gav meg mye galt kjøtt på meg sitt.
0: De henvendte seg til Herren i bønn.
1: At jeg sier, gjør galt ikke Herre god og råk og sin.
0: Slik som vi også kan gjøre i våre dager.
1: Nå kommer jeg til meg sagt i min eike stakke kan.
0: Så kom svaret.
1: Ja, hva står du på deg?
0: Det var Juda som skulle gå først.
1: At det er Juda det er Mikael Kaj Automos mannet.
0: Men la du merke til at det da kommer så mer i dette svaret.
1: Måte, merker ikke at det er Juga vi prater Lassi vel at han var står du si.
0: Jeg gir landet i hans hånd.
1: At det mån at den etnama sugi di.
0: Da kunne det jo bare gå.
1: Da kan han telle gus i åndsje mannet.
0: Og slik er Herren.
1: Ja, takk er Herre.
0: Han gir mer enn vi ber om.
1: At det her er adda empu godam meit mirokkal.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Det lukker kvalma vers.
0: Da sa Juda til sin bror Simon. Gå med meg til det landområdet jeg skal ha, og la oss kjempe sammen mot kananeerne, så skal jeg siden gå med deg til ditt område. Og Simon gikk med ham.
1: Det elsker Juda Simon, så velger det. Man har bare hans munner, må jeg ennå ha seg. Jeg svarte om meg, kan han ikke lage seg vest. Det kan ikke meg til min mann, at du ennå, du ennå ha seg. Jeg sier min mann er sønne.
0: Dette hørtes jo fint ut.
1: Ja, men det har du våget seg kjappet.
0: Ja, for det var jo et fint samarbeid.
1: Ja, men det er jo bare åkta bare, åkta seg bare.
0: Men hadde Juda grunn til å be om dette?
1: Måtte legge Judas mistige, hvor du hørte sånn den takkei budist hos.
0: Hadde han ikke glemt dette som Herren sa?
1: Ikke, sånn var jeg aldri sånn da meg Herre da stilte.
0: Juda skal gå først, jeg gir land i hans hånd.
1: Måtte Juda skal gå hos alkosmannen, jeg må at han er når man så gist.
0: Så var han redd.
1: Måtte sånn balai.
0: Og så stolte han ikke fullt på Herrens kraft.
1: Måtte jeg sånn, Lortan galle olla si herra famu.
0: Men så hører vi han gå, vi leser vers 4.
1: Måte mi gulla tal, at det som manna gulokka at han gjelja versen.
0: Så dro Juda av sted, og Herren gav kananeerne og perisitten i deres hånd, så de slo dem ved Besak alt i alt 10,000 mann.
1: Ja, Juda manna i baja si herra, at de kanan ikke letje, ja, perisitte letje, sånn og gitti. Ja, så i tjaskiga sin besakist, Lovgi du fart, hold opp med.
0: Vi skulle jo tro at når dette skjedde, så ville folk i Juda ha full tillit til Herren.
1: Ja, gjort det ikke satt seg galt. Amadale hold opp med en galt skillet, alle slukta mot Herre.
0: Men de hadde vanskelig for å stole fullt ut på han.
1: Mot allmåken leise svart svart at det lukte de holde seg sova da.
0: Vi leser versene 5-8.
1: Jeg har lukket. Vi da verses gavtale retting.
0: Der møtte de Adom i Besek og kjempet mot ham. De slo både kananeerne og perisittene. Adom i Besek rømte, men de satte etter han, grep han og hogg av han tommelfingeren og stortene. Da sa Adom i Besek, 70 konger med avhogne tommelfinger og stortene hadde jeg til å sanke smuler under mitt bord. Nå har Gud gjort gjengjeld mot meg for det jeg gjorde. Siden førte de ham til Jerusalem, og der døde han. Judasønnene angrep Jerusalem og inntok byen. De hogg befolkningen ned med sverd og satte ild på byen.
1: Så jeg bodde ikke beskis, Adonai besik, jeg ikke, jeg så deg ikke, så vest deg. Jeg sa i tjask, jeg kan han ikke lette, jeg vet ikke lette, jeg vet ikke. Mutta atuni besik pahtri, ja sai duarireikka suu, ja sai dohpika suu, ja eri suopika suu, velkit, ja suu jollekin velkit. Te telki atuni besik. Sietjalogi konakassa eri suopijuvun velkit, ja jollekin velkit, kun lät chuaggan maaluit muu peytti vuolte. Nuu muu mun lendahkan, lähi mil maussahan munje. Ja sit olovu su Jerusalemi ja son jaami rasa. Ja judamana sohti Jerusalem vuesta ja valdedan ja tjaskedan med mjäkki avgjön ja si bolla hekke kaupgen.
0: Igen hører vi krigshistorie.
1: Da skulle man ikke sohti historie.
0: Men la oss huske dette som Herren sa.
1: Og da måtte vi da meg herrelig telken.
0: Jeg gir folket i Judas hånd.
1: At man attan alt moga juda gittig.
0: Så har vi lest det første programmet i dommernes bok.
1: Nå lær vi da lukken den vøste programmet dommer i kirjes.
0: Og nå sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er litt i hånd. Det er litt i hånd.

Eksaminer deg selv før du eksaminerer andre. Gjør det til en regel før du drar slutning om andre. Spør deg selv, hvordan ville jeg vært hvis jeg var i hans sko? Hvem ville jeg ha blitt? Hvem ville jeg ha gjort?

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Boat, den faste nåde programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg salma gerges.
0: Og vi sier enda en gang at vi holder på med den aller lengste av salmen i Bibelen.
1: Ja, men dere har hukket vel at vi lett alle åker, men den bokkoken mot salmen i Bibelen.
0: Og det er altså den 119. salmen.
1: Ja, det er 20 åsenblå salmen.
0: Tidligere så har vi lest de 104 første versene.
1: Og den største loka mi kjører inn alle alle verser.
0: Og nå begynner vi med det 105. verset.
1: Ja, det er alle hjelke mi, det kjører vi der versen.